0: keluar masuk lancar.
1: Lancar. Oh, iya. Lancar. Niki gegem tangane.
0: Mboten biasane,
1: Ustaz. Ngeten.
0: Ngeten nggih.
1: Terus wonten japa mantra napa wonten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
0: Namung niat.
1: Niat. Niat. Innamal a'malu binniat.
0: Nggih, niat kalih Allah.
1: Nggih.
0: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
1: Meditasi.
0: Minta petunjuk.
1: Minta petunjuk ini kun dermimil napa ten jero ati.
0: Ning jero ati niku.
1: Di batin mawon nggih.
0: Batin nggih.
1: Nyuwun napa nalika semedi niku?
0: Nek biasane nek kanggo nek kula sing niku nggih keselamatan urip
1: teng donya. Keselamatan urip teng donya.
0: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
1: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
0: Lah dereng Ustaz.
1: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
0: dunia,
1: kabejan ten donya mawon.
0: Nggih, Ustaz.
1: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk slameten akhirat.
0: Nggih, dereng Ustaz.
1: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi tapa brata ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Utawi tarak brata. Niku nemahi kedadosan napa, Mas? Sak lebete jenengan semedi. Iku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan
0: bebas.
1: Bebas. Mboten enten kiblat e.
0: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
1: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
0: atas.
1: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku.
0: Paling kathah niku sinar-sinar kali
1: sinar.
0: Nggih.
1: Sinar niku rupi napa?
0: Rupi putih biasanya
1: putih,
0: putih kuning.
1: Niku cemlorok napa pading napa
0: ados ngoten, Ustaz? Pading,
1: pading, pading kaya sentir napa kaya lampu napa?
0: Nek kebanyakan niku ageng, Ustaz.
1: Ageng,
0: nggih, ageng.
1: Saking nginggil napa saking pundi?
0: Asale langsung seketika
1: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar. Niku sing jenengan pirsani iku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niki.
0: Merem niku, Ustaz.
1: Merem.
0: Nggih, kalau meditasi merem, Ustaz.
1: Kok ngerti nek padang wong merem?
0: Ha nggih niku. Kayak halusinasi ya, Ustaz ya.
1: Oh, kayak kados halusinasi. Halusinasi. Tapi sadar mboten niku.
0: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten, Ustaz.
1: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
0: Niku biasanya kan pun lali semua, Ustaz.
1: Nggih.
0: Niku
1: nggih.
0: Kelingan, Ustaz.
1: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh, Mas?
0: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman, Ustaz.
1: Gaman maksudnya jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
0: Nggih, tombak,
1: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih, penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
0: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku, Ustaz.
1: Oh. Jenengan dicaosi pirsa ning pojok kae ana keris, ning pojok kae ana gaman ngoten.
0: Ha nggih, Ustaz.
1: Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
0: Mboten, Ustaz.
1: Mboten enten swanten.
0: Mboten enten swarane.
1: Terus pirsane nek jenengan, oh iki gamane manggone ning kono niku.
0: Batine, Ustaz.
1: Batin.
0: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngonten.
1: Nate weruh gaman ngoten iki.
0: Nek niki,
1: iki Kiai Bujel niki. Nate.
0: Dereng pernah nek sing
1: dereng nate.
0: Nek sing tugel dereng pernah oh, biasane komplit, Ustaz.
1: Nggih. Terus bibar panjenengan topo broto asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakin apa bar niku? Diduduk napa dinapak?
0: Nek nek mriki pengen, Ustaz.
1: Nggih.
0: Nek kula pengen menden iku biasane
1: heeh.
0: Kula tunggoni nggen tempate niku.
1: Nggih. Ditunggoni semedi mleh.
0: Nggih, meditasi mriku.
1: Nggih.
0: Lah mengke pingine napa nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten
1: pingine napa niku maksudnya pripun?
0: Pengen